Raha tsy mangisy boidy mahiso hinametomoko hitonga hikadinyako tsy maneky anao tsy aolangany matomekiko atsiko ny hitso bizarantany koa maneky dia ondrana iako bangalatsiko naiky tsara no ngisy ny aodika mitomia raha io Mozambiky inga ho sy mamavana